ya tuo kana se dia tie na fa dia nim osoro mu akoko atena se eje tia tuo kana se dia tie na fa dia nim osoro mu akoko atena se